I dobro jutro, dragi naši, 6:01, dobro jutro i dobrodošlica svima. Danas je srijeda, 23. septembarski dan, da, zamisli se čovjek kako mjeseci lete, ne bi me iznenadilo da je već oktobar, ali eto, ovih prvih 22-23 dana su prohujali, u međuvremenu došla nam i jesen, tako da ne bude iznenađenih. Jesen, trebalo bi da bude zlatna jesen, međutim ta zlatna jesen je nama nastupila već odavno, obzirom da je sve požutilo od suše tokom ovog ljeta, pa praktično nismo se baš nagledali zelenila, pogotovo u urbanim sredinama gdje su i parkovi bili požutili, gdje je sve bilo nekako kao sparušeno, kao skuvano, uključujući i ljude koji se nisu izlagali nešto pretjerano suncu ako baš nisu morali, tako da su recimo dani vikenda u gradu na nekih 38-40 stepeni, što je nerijetko i bilo, bili jednostavno zatvoreni, zabarikadirani ili se svak trudio na sve moguće načine da ode negdje van grada, negdje pored rijeke, negdje pored jezera, negdje na bazen i slično. Ko je imao vikendicu pa još uz vikendicu bazen, to je onda prava stvar. Ali evo sada i to prošlo, pa vidjet ćemo sada, pratit ćemo šta se dešava i u svakom slučaju pratit ćemo i to ko će prvi početi da kuka. Čim dođu kiše, reći će, jao, samo kiša da hoće sunce ugrijati. I onda samo možete reći, pa dobro, kaže, nikad nismo zadovoljni, zbog čega je to tako. Pa dobro, takvo je ljudsko biće, kako kažu ljudi, prokleto, možda malo pregrub izraz, ali zapravo jeste. Ponekad silnu ljepotu i ne primijetite dok nešto ne nestane. Kad nestane, onda je to tako. Ali do duše uvijek smo gunđali i na ona prethodna godišnja doba, nekada davno, kada smo imali 4 klasična u kojima smo, pa možemo reći, mogli uživati, da smo bili bar malo zadovoljni, a naravno znamo da nismo iz dobro poznatih razloga. Nego jutro kao jutro nije loše, do duše svježe, već smo prešli uglavnom na neke jednocifrene temperature, sa izuzetkom Hercegovine i Primorja. Pa ćemo krenuti redom. Evo, Banja Luka jutros bilježi 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 15 do 21, u Hercegovini do 25 stepeni. Dakle, tako će nam biti. Tako će nam, dakle, biti u ovu srijedu. U ovu srijedu 23. septembra. Ono što je mnogima bitno, neće biti padavina. Pa ako imate nešto da uradite, temperature neće biti previsoke, a posao na otvorenom, taman će biti onako zgodno. 3. godine prije nove ere, na današnji datum, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobjedio vojsku Marka Aurelija, Kleopatre kod akcija 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, ustanovio Pax Romana, odnosno mir u cijelom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske historije i naziva se Avgustov ili Zlatni vijek. Eto, vidite kako čovjek može biti zapamćen. Međutim, kakve su budale došle poslije njega, dobro je, sve je bilo zlatno osim Nerona i ostalih. 1817. godine Španija i Velika Britanija, pazite, potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem. Šta se tu ima potpisivati?
podrazumijeva se da ne možeš trgovati ljudskim bićima, ali eto, očigledno je Britancima, odnosno Englezima i Špancima to bilo potrebno posebno naglasiti. 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji, a 1914. godine u prvom vazdušnom napadu na Njemačku, britansko vazduhoplovstvo bombardovalo je u Prvom svjetskom ratu grad Düsseldorf. Pazite, to je bilo 1914. godine, a samo ću vas podsjetiti da su 1903. godine braća Wright izvela prvi let avionom koji su sami konstruisali. Dakle, za 11 godina napredovala je avijacija toliko da su vazdušni dueli bili sasvim normalna pojava na nebu iznad ratišta u Evropi. Da, 1939. godine umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanja podsvjesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom, tumačenje snova, o psihoanalizi, psihopatologija svakodnevnog života, neka su od njegovih dijela. 1973. umro je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda u 70. godini, jedan od najvećih pjesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. I 2008. godina preminula je Sonja Savić u 47. godini, filmska TV glumica, prepoznatljiva po promuklom glasu i imidžu urbane djevojke, zapažene uloge ostvarila u filmovima Život je lijep, Živjeti kao sav normalan svijet, Šećerna vodica, Balkanski špijun, Davitelj protiv davitelja, Kako je propao rock'n'roll i Mi nismo anđeli. Eto da se malo prisjetimo i nekih od njenih filmova. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro. Evo kažu, vlada Hrvatske objavila je nove regulisane cijena goriva, pri čemu će benzin i dizel i drugi naftni derivati da poskupe od 22. dakle od juče. Vlada je ponovo, kažu, intervenisala kako bi ograničila rast cijena, dodatno smanjivši akcizu na dizel za 0,03 evra po litru. Odluka je donesena na 206. telefonskoj sjednici, nije bitno, tako da eto, spuštene su cijene ispod tog nekog minimalnog nivoa utvrđenog relevantnom direktivom Evropske unije. Taj potez je odobrila Evropska komisija. Tako da, eto, nove cijene koje će važiti 7 dana, počele su juče, tako recimo za dizel se plaća 1,91, manje nego kod nas, evo kod nas je već 3,90, čini mi se da je neko objavio. Naravno, treba tu porediti omjer plata, udio goriva u prosječnoj plati i slično, takva poređenja nama ne idu u prilog. Ima tu još dosta nekih mjera. Vlada Srbije je recimo dosta preduzela da olakša građanima, oni procentualno smanjuju akcize, dakle država se odriče dijela tog novca u korist građana, a međutim kod nas to nešto malo zapinje. Mjera Vlade Republike Srpske o vraćanju 10 feninga po litru goriva je, onako možemo reći, malo i licemjerna, zato što od dadžbina koje ubire na postojećim rekordnim cijenama goriva zarađuje dvostruko više od onoga koliko vrati građanima. Prema analizi kapitala, na cijenu od 2,5 marke, koliko je prosječno koštala litra goriva prije poskupljenja, država je na osnovu PDV-a ubirala oko 36 feninga, dakle na cijeni od 2,5 marke, dok na postojeću cijenu od skoro 4 marke ubire oko 58 feninga ili po litru ili 22 feninga više. Naime, cijena goriva po gruboj računici formira se tako što se sabere uvozna cijena goriva, potom akciza od 30 do 45 feninga u zavisnosti od vrste goriva i dvije putarine u ukupnom iznosu od 40 feninga po litru. Doda se trgovačka marža, a onda na tu cijenu obračuna 17% PDV-a i dobije se cijena goriva koju plaćaju građani. Eto, to je to. Dakle, putarine u ukupnom iznosu 40 feninga. Da, bilo je tu i prikupljanja za autoputeve, ali ni metar od toga nije sagrađen. Dakle, država ubire fiksne iznose akciza i putarine po litru u iznosu od 70 do 85 feninga po litru, dok visina PDV-a koji će ubirati zavisi od ukupne cijene goriva. Pojednostavljeno, što je gorivo skuplje, država će zaraditi više. Kao što je već rečeno, na cijenu od 2,5 marke, koliko je gorivo bilo prije ovog ludila, mada i to bila luda cijena, neopravdano, ubirala je država 36 feninga, dok će na cijenu od 4 marke 58 ili već pomenutih 22 feninga više, a nama se velikodušno vraća 10 feninga. To je osnovni razlog zbog kojeg poslanici vladajućih stranaka zajedno sa kolegama iz Federacije BiH odbijaju inicijativu opozicije da se ukine akciza, zato što bi time bili umanjeni budžetski prihodi. Iako bi u tom slučaju gorivo po automatizmu bilo jeftinije, najmanje za iznos akcize, odnosno za 30 do 45 feninga po litru, što bi osjetno pomoglo kućnim budžetima, vlastodržcima ne pada na pamet da se odreknu viška budžetskih sredstava. Umjesto ukidanja akciza, vlada građanima prodaje neku, ajde da kažemo, varijantu

da vrati 10 feninga po litru, da zlo bude veća, većina građana ne koristi ni tu mjeru, zato što ih je blam da čekaju da im pumpaši vrate 4 marke na rezervoar goriva od 40 litara, za koji sada moraju da izdvoje više od 150 maraka. Dakle, ako date 150 maraka odjednom, da čekate za 4 marke da on vrati neko, djeluje baš onako kao milostinja. Da, kažu ovako, dizel je prešao 3,90, cijena dizela u Sloveniji je 1,85 €, dakle, pa vi uporedite, to je negdje oko 3,70, dakle, čak i jeftinije. S druge strane, prosječna plata u Sloveniji je gotovo dva puta veća. A također kažu, rast cijena goriva neće ostati na benzinskoj pumpi, već će se proširiti na pekare, markete, struju koju, kako kažu, ova vlast želi da poskupi odmah poslije izbora. Za to vrijeme država zarađuje na PDV-u, samo od povećanja cijene 20 feninga po litru, narodu se vrati samo 10, da budžet nije rezervisan za mnoge druge. Ukinuta bi bila akciza, međutim to su veliki problemi, sjetite se ugljevika i ostalih stvarčica. Eto, to je to, dakle, sve preko leđa građana i ovi drugi samo čekaju za izgovor, čeka se da se hljeb poskupi po svaku cijenu. Da, i zato jednostavno moramo da biramo gdje ćemo, šta, kako ćemo kupovati, da se gleda sve i da se pronađe opet, da kažem, ima tu i poštenih proizvođača koji ne koriste svaku priliku da poskupe, što se kaže, ljudi, ne treba biti proklet u ova vremena i tražiti izgovore kako se dobit ne bi smanjivala, a dobit, bilježiti dobit od 100% godišnje, povećanje dobiti od 100% godišnje nekako nije fair prema ljudima, ali šta da se radi, tako je to, za to su se ljudi borili. E, sad da vidimo, Gordana je tu, dobro jutro, stigla jesen, pa neka nam je dobro došla, uživajmo u čarima jeseni, tako se Gordana gleda na svijet oko sebe. Bojim se ljudi koji se smiju onome zbog čega neko plače, pa dobro, to su onako, mislim, ne treba to ni pominjati, to je tako jednostavno. Dobro, ajde, okej, okay, ali kad se to kaže, dobro, može to da prođe i tekako. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniša Mendig. Pa je tu Draženko, kaže, dobro jutro iz Olkinga, 4 stepena, maksi pozdrav u Big kuću i sve njene pratioce širom planete. Pozdrav Draženku, pozdravit ćemo i Željku, koja je poslala, kaže, dobro jutro, dragi moj narode, poslala jednu fotografiju, baš onako 10 feninga, kako se vraća čovjeku, valjda uzeo litar. Dobro, uvjeđen sam da bi danas opozicija, kada bi bila vladajući, isto odbila da ukine akcize za gorivo, kaže Šeki. A da, pretpostavimo, da li ćemo saznati, ne znam, ali za sad samo pretpostavljamo. Jutro dizel u Sloveniji je 2 evra, a na autoputu 2,20. Dobro, na autoputu je sve skuplje, mislim, to je uvijek tako. Tako da, pa eto, tu smo sa Slovenijom, smo izjednačeni, možemo reći. Nena je tu i prikazuje plodove jeseni, kaže, zima miriše, kaže, mora da se sprema mnogo toga. Pa vidim da se radi, vrijedne ruke rade. Zatim tu je Milan sa nama, pa je Momir tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, pa kaže, treba finansirati ovo ludilo oko izbora, kaže, šatra tamo, šatra ovamo, treptači, narod plješće, dlanovi se žare, znači, dobro nam je stigla, kaže Momir, stigla je zima, a ne jesen, kaže, snjegovi bijeli već veju tamo po Srbiji, da, Golija, Kopaonik, bilo je snijega juče i tekako. I da vidimo ko je još sa nama, Milan Frulaš je tu i još mnogo vaših poruka, kojima ćemo se vratiti vrlo rado nešto kasnije. 6 je časova 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:38, dobro jutro. Evo, temperature prilično niske i jesen se najavljuje i tako, tako što nam je malo poslalo osvježenje odmah po svom dolasku, a došla je jutro su 2:05. Banja Luka na temperaturi od 8 stepeni, pa neki će cvokotati, oni zimogrižljivi, ali opet kažem, treba nešto obući toplije na sebe. Vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 6, u Sarajevu Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviše dnevne temperature trebalo bi da budu između 15 i 21, u Hercegovini do 25 stepeni. Uslovi za vožnju jutros povoljni, tako kažu upućeni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, dobra je vidljivost, tu ne treba biti problema i kažu zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim u toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoputa Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Ista situacija je na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za samo za vozila do 3,5 tone. Radovi su aktuelni na proširenju mosta, tako da je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Danas će se u vremenu od 8 do 16 časova bit će izvođeni radovi na magistralnom putu Široki Brijeg Knežpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također aktuelni su radovi na magistralnom putu Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16, radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac Orašje, zatim Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Pa srećan vam put i da bezbjedno stignete tamo gdje ste pošli. 6:41, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u našim prvim jutarnjim vijestima, još jednom dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je prijavu Agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja. Cvijanovićeva je podnijela prijavu nakon informacije od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljani nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim. Na taj način Konaković je zloupotrijebio položaj jer je za takve odluke morao da ima osnov kroz izvještaje od nadležnih službi, a što on nikada nije imao. U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja okuplja gotovo 130 svjetskih lidera. Tema generalne debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjenih nacija. U narednih dana učestvovaće u konferenciji predstavnici 193 članice Ujedinjenih nacija, kao i predstavnici država posmatrača i Evropske unije. Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Skupštini se prvi obratio predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva i poručio da Brazil ne podcjenjuje prijetnju koju predstavlja organizovani kriminal i da je spreman za borbu protiv kriminalnih grupa koje operišu u zemlji i preko granica. Lula je istakao da je Brazilu potrebna međunarodna saradnja, a ne spoljni nadzor. Drugi je govorio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da su se Sjedinjene Države vratile i da su snažnije nego ikada prije. Trump je naglasio da je u ratu Rusije i Ukrajine objema stranama dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla, kao i da će on nastaviti sa pokušajima da okonča taj, kako je rekao, katastrofalni rat, istakavši da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa liderima dvije zemlje. Kubanska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija napustila je salu tokom obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa na generalnoj debati u trenutku kada je rekao da će komunistički režim na Kubi pasti. Američki predsjednik je zaprijetio da će uništiti Iran i poslao Irance u pakao ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama. Trump je potpisao sporazum sa Danskom i Grenlandom s ciljem jačanja bezbjednosti Arktika i Sjevernog Atlantika. Trump je tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dao vrlo malo detalja o sporazumu, samo je naglasio da će Sjedinjene Države odmah početi da grade dvije velike vojne baze na ovoj teritoriji. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda zločinima koje su, kako navodi, počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Washington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednje dvije nedelje na oko $100. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. Irački aerodromi su od ponoći prestali da primaju iranske avione kako bi se uskladili sa američkim sankcijama. Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda istok-zapada, izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske Federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama ističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, izjavio je za medije državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio. Rubio je istakao da će Sjedinjene Države predložiti zaustavljanje napada na ukrajinsku infrastrukturu i ruska energetska postrojenja. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i upozorio da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traje prijetnje raketnim i dronovskim napadima.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov našao se u samom vrhu najnovijeg istraživanja CS fudbalske observatorije, zauzevši 6. mjesto na listi najbolje ocijenjenih igrača do 21. godine koji nastupaju van 5 najjačih evropskih liga. Mladi fudbaler je do sada odigrao 62 utakmice za Crvenu zvezdu, 19 golova i 8 asistencija, dok je upisao i 3 nastupa za A reprezentaciju Srbije. Zanimljivo je da je u prvih 100 na listi predstavljeno čak 34 različita prvenstva, što dodatno pokazuje širinu istraživanja švajcarske fudbalske observatorije. Američki košarkaš Kawhi Leonard dogovorio je dvogodišnju saradnju i potpisao ugovor sa Toronto Raptorsima. Dogovor je vrijedan 115 miliona dolara, tu je i opcija za sezonu 2028-29. Košarkaši Fenerbahče osvojili su prvi trofej u sezoni jer su u finalu Superkupa savladali ekipu Bešiktaša sa 72-59. Tako je Fener napravio sjajnu uvertiru pred start Evrolige gdje se sastaju sa Virtusom, dok Bešiktaš svoj povratak u društvo najboljih ima na svom parketu protiv Valencije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Na ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 6, u Sarajevu Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

13, u Trebinju i Mostaru 14 stepeni. Dakle, oprašta se polako i Hercegovina i Primirje od temperatura iznad 20 stepeni. Iako meteorolozi najavljuju da bi samim krajem ovog mjeseca ili početkom sljedećeg mogao da nas zahvati dio onog toplotnog talasa koji će uslijediti. Ali nećemo o klimi, nego ćemo o jednoj po mnogima suvišnoj organizaciji od kojih je Savez Gorana, nekadašnji u onoj Jugoslaviji, ozbiljniji. Riječ je naravno u Ujedinjenim nacijama, koje pokušavaju da daju sebi na važnosti, pa eto, održava se i ta 81. po redu godišnja skupština Ujedinjenih nacija, i tačnije zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i kako kažu ljudi, okupilo se negdje oko 130 svjetskih lidera, okupili se u Njujorku u eri duboke neizvjesnosti, kako oni kažu, novih i starih konflikata. Tokom narednih nekoliko dana iznijeće stavove svojih zemalja u ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktualnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, i o vještačkoj inteligenciji, o budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Predstavnik i generalni sekretar ove bezvezne organizacije, Antonio Guterres, najavljujući ovo zasjedanje, izjavio je da se svijet mijenja mudro, pa da se u skladu s tim institucije Ujedinjenih nacija moraju mijenjati, ali kaže da to ne znači napuštanje principa, već primjenu tih principa sa još većom odlučnošću. Ujedinjene nacije nisu samo platforma, već obećanje. Živite u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, poručio je Guterres. Naravno, Guterres ovdje prode maglu ljudima, jer znamo zašto služe uglavnom Ujedinjene nacije, kao jedna komična organizacija. Mogu da iznose koje kakve ideje ili ne, ali one zapravo služe samo da se pokrije ono što rade veliki i moćni, prije svega glavni financijer Sjedinjene Države. Jer za njih povelja nekada važi, nekada ne važi, drže malj u svojoj ruci, koga će zakačiti tim maljem, taj je obrao bostan, kako bi mogli komotno reći, a Ujedinjene nacije su tu samo da nešto kao primijete, da nešto konstatuju da se svijet mijenja, da postoje određeni problemi i tako dalje i tako dalje. On se čak ponudio da bude i domaćin eventualnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama ove generalne skupštine. Međutim, Rusija ne smatra generalnog sekretara Ujedinjenih nacija uopšte ozbiljnim posrednikom u rješavanju ukrajinskog sukoba. Tako je i izjavio otvoreno zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Asimov. Osim toga, osim tokom zvaničnog obraćanja u sali, svoja mišljenja o onim najvažnijim pitanjima svjetski lideri razmijenit će i na marginama zasjedanja i tokom najavljenih bilateralnih susreta. Tema debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije. Generalnu debatu već čuli smo, tradicionalno otvara predsjednik Brazila, i to je učinio. Nakon njega je govorio Donald Trump, koji opet govori da će vrlo brzo zaustaviti rat u Ukrajini. Sa onih 24 sata to se oteglo do besvijesti, i na kraju krajeva igra jednu podmuklu, onako prilično podmuklu igru, sve vrijeme ratujući preko Ukrajine ili do posljednjeg Ukrajinca protiv Rusije. I Trump i europske zemlje daju licemjerne izjave kako im je tobože stalo do mira. Ali eto, šta da se radi, tako oni funkcionišu. Potpisi ne vrijede, obećanja ne vrijede, sve se može prekršiti, a na kraju krajeva sporazumi se i potpisuju da bi se prekršili, je li tako? Uvjerili smo se u to 1000 puta kroz istoriju ove napaćene planete. Dobro, dakle, Ujedinjene nacije zasjedaju, bit će onako po principu bla bla truć truć, ništa, žali Bože vremena, i pa jedino što će neki ostvariti kontakte, ali i ti kontakti se ostvaruju na drugi način. Više će to biti prilika da neki nešto kažu i da neko to prema.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Vrijeme je za šoping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u Bosni i Hercegovini ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda i istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti. Cvijanovićeva je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost Bosne i Hercegovine može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. Ovaj samit okuplja najuglednije poslovne, vladine i lidere neprofitnih organizacija u svijetu radi jačanja dijaloga i omogućavanja efikasnih partnerstava s ciljem pozitivnog društvenog uticaja. U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja okuplja gotovo 130 svjetskih lidera. Tema generalne debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjenih nacije. A narednih dana učestvovaće predstavnici 193 članice Ujedinjenih nacija kao i država posmatrača i Evropske unije. Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Skupštini se obratio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da su se Sjedinjene Države vratile i da su snažnije nego ikada ranije. Trump je naglasio da je u ratu Rusije i Ukrajine objema stranama dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla, kao i da će on nastaviti sa pokušajima da okonča taj, kako je rekao, katastrofalni rat, istakavši pritom da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa liderima dvije zemlje. Američki predsjednik je zaprijetio da će uništiti Iran i poslati Irance u pakao ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda, zločinima koje su, kako navodi, počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Vašington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. Irački aerodromi su od ponoći prestali da primaju iranske avione kako bi se uskladili sa američkim sankcijama. Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda istok zapada, izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske Federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama na logističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i upozorio da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na uvođenje dvostrukog moratorijuma na napade na energetska postrojenja u Ukrajini i Rusiji, te na vojnu akciju u Crnom moru radi spasa izvoza žitarica. U svom posljednjem obraćanju u svojstvu predsjednika Macron je poručio da će Francuska učiniti sve da pokrene mirovne pregovore. Stanje u Gazi opisao je kao sramotno za svijet i zatražio hitno otvaranje humanitarnih koridora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Odbojkaši Poljske, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Nikola Grbić, pobjedili su Njemačku rezultatom 3-0 i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva. Muška odbojkaška reprezentacija Francuske plasirala se ranije u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Sofiji u četvrtfinalu pobjedili selekciju Rumunije rezultatom 3-0. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 7, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini, Zenici 10, u Neumu i Trebinju 14, u Mostaru 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
4: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Andy Abraham i Don't Leave Me This Way. E sad, gdje smo stali? Stali smo prvo kod vaših poruka. Časlav nam se javio. Kaže Časlav da ono samo gluma, ako ne znaš da glumiš, staviš ruke na leđa kao Aziz i Liam Gallagher, pjevaš ili pričaš kao ja, da te ne može niko ušutiti ako imaš šta reći. Sve u redu, ama ni u redu, život ima lice i naličje, ne želim da se odreknem ni lica ni naličja kad radi neke glume. Ruke na leđa i pjevaj, pričaj, volim takav stav kao i Oasis, svako dobro. Hvala puno. Bar mi ovdje ne glumimo, ali mi je simpatična ova poruka, Časlove, svaka ti čast. Daniel kaže, ko te na to natjerao tu kafu sa tikvicom, sa bundevom? Kakva prevara, vjeruj mi. Nego, htjela bih samo da vam kažem da, evo, spomenula sam malo prije da je jutros, tačno u 2 sata i 5 minuta, počela jesen, sunce je prešlo taj nebeski ekvator i osudilo nas na astronomsku jesen i odmah da raščistimo jednu stvar, jer znam što mislite, čekaj, zar jesen ne počinje 21. Ne počinje, to nas lažu od osnovne škole, jer nam je mozak, eto, malo lijen, pa volimo da nam se bude onako pod konac, ali univerzum ne zanima baš naš kalendar i to ćemo objasniti kasnije šta i kako. Danas imamo jako zanimljivo dešavanje na nebu. Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dakle, nemojte sad odmah da padate u ovnu jesenju depresiju. Ima još nade za nas. Doduše, ako ste na istoku, jutro je hladno, promjenjivo oblačno. Ponegdje može da padne i slaba kiša. Mislim, ništa strašno što se tiče temperatura. Jutro, vidim, već smo počeli slojevito da se oblačimo u fazonu onog luka, jer nas priroda testira. Tokom dana situacija će se popraviti, maksimalna dnevna temperatura od 15 stepeni. Na tom tmurnom istoku do 22 na severozapadu. Ako ste na jugu, pa što da vam kažem, čestitam, vi ste izvukli jackpot sa 25 stepeni plafona. E sad, ukratko, jesen je stigla, kosmos je haotičan, to ćemo vam objasniti kasnije. Kalendari se preslažu, ali danas će barem biti sunce, to je ono što je najinteresantnije. Obucite se pametno i naravno ostanite uz prvi program Vigradnje.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovaće tradicionalnom prijemu u Njujorku koji američki predsjednik organizuje za šefove država i vlada koji prisustvuju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pored Cvijanovićeve prijemu će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović. Nikada se nije dogodilo da Bosnu i Hercegovinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i na prijemu kod predsjednika Sjedinjenih država predstavlja višečlana delegacija predsjedništva BiH. Uvijek je to bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i po prvi put će ta praksa biti prekršena jer će prijemu kod Trumpa prisustovati i Cvijanovićeva. Ministarstvo pravde privremenih prištinskih institucija saopštilo je da su hrvatske vlasti oslobodile Bajrama Bajramija sa Kosova i Metohije koji je pritvoren na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija u vezi sa navodima da je kao pripadnik terorističke OVK počinio ratni zločin. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda zločinima koje, kako navodi, su počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Washington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. A Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad, a izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama na logističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i napadima dronovima. Američki predsjednik Donald Trump dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsjednik Rusije doći na summit G20 u Majamiju. Predsjednik Sjedinjenih država izrazio je uvjerenje da će biti pronađeno rješenje za ukrajinsku krizu. Moskva neće odustati od ciljeva i zadataka koje je postavila, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Navela je da mnogi sada priznaju da su podcijenili upozorenja ruskih vlasti o oživljavanju nacizma u Ukrajini, kao i da su sada promijenili svoj stav prema ovim izjavama. Stoga, ovi ciljevi i zadaci, denacifikacija i demilitarizacija nisu fiktivni, to su realnosti koje se isto tako moraju realno posmatrati, naglasila je Zaharova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha ocijenio je odluku Europske unije da ukloni ruske oligarhe Ališara Usmanova i Mihajla Fridmana sa liste sankcija kao sramnu i neopravdanu. Predstavnici zemalja Europske unije dogovorili su se da uklone dva ruska milijardera sa liste sankcija Rusiji i da produže važenje mjera za preostalih 3000 pojedinaca i pravnih lica na period od 3 godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Uvertira pred duele Republike Irske i Izraela u Ligi nacija nije onakva kakvu su se nadali u taboru oba tima. Selektor Iraca Islanđanin Henmir Hallgrimsson doprinio je podizanju tenzija pred utakmicu izjavom u kojoj jasno aludira na genocid Izraela počinjen u Gazi. Igramo protiv genocida, ne zajedno sa njim, poručio je Hallgrimsson uz ocjenu da ne razumije zbog čega je Rusija suspendovana, poslije napada na Ukrajinu, dok prema Izraelu nije primijenjen isti kriterijum. Fudbalski savez Izraela optužio je Halgrimsona za glupost, neznanje i licemjerje, tvrdeći da je selektor ostavljan na oličenje tih osobina. Košarkaški klub Žalgiris će u sezoni 2026-27 raspolagati ukupnim budžetom od 28 miliona i 800 hiljada evra, od čega je čak 19 miliona i 700 hiljada namijenjeno za plate igrača i stručnog štaba. Najplaćeniji igrač trebalo bi da bude Jonas Valančiunas, koji će prema dostupnim informacijama za dvije sezone zaraditi oko 5 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 9, u Tuzli 10, u Doboju 11, u Bijeljini i Zenici 12, u Neumu 16, u Trebinju također 16, dok je u Mostaru izmjereno 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Tuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95.

nakon Tulsa Time i Billy Ray Cyrusa i Joea Perrya, malo ćemo do sporta kao što ste i navikli u ovom terminu. Krećemo od odbojke. Odbojkaško evropsko prvenstvo polako ulazi u završnicu, a u četvrtfinalu za sada nema mnogo prostora za dramu. Francuzi su u Sofiji rutinski završili posao protiv Rumunije 3-0 bez izgubljenog seta i Francuska je u polufinalu. Tamo čeka pobjednika duela Italije i Finske. Sličan scenario gledali smo i u duelu Poljske i Njemačke. Poljaci su pobjedili 3-0, a selekcija Nikole Grbića nastavlja da izgleda kao ekipa koja je vrlo, vrlo ozbiljno shvatila činjenicu da brani evropsku titulu. Poljaci su zatvorili utakmicu bez viška emocije i bez potrebe da sad nešto provjeravaju koliko živaca imaju. U polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Belgije i Slovenije. Drugi polufinalni par biće poznat nakon duela Italije i Finske. Polufinala su u subotu u Milanu, u nedjelju su finale i utakmica za treće mjesto. A sad, kad je reč o rukometu, to nam je sljedeća tema, srpski klubovi su saznali evropske protivnike. U drugom kolu EHF Evrokupa Vojvodina će igrati protiv Makabija Rišom Leciona. Prvi meč biće u Novom Sadu. Dinamo iz Pančeva kreće u Sloveniju, gdje će mu protivnik biti Trimo Trebnje, dok će Dubočica, nakon što je u prvom kolu izbacila austrijsku Alpu Hard, sada na Megdan Tenaks. Sa Tenaks Debeleom iz Letonije. Prve utakmice, da vidim, samo negdje sam imala i taj datum. Prve utakmice se igraju 17. ili 18. oktobra. Revanši su 7 dana kasnije, dakle nema mnogo vremena sad za evropsko razgledanje. Sve se svodi na dvije utakmice i vrlo precizno računanje golo razlike. Vojvodina je inače prije 2 godine već bila na vrhu ovog takmičenja, tako da očekujemo da će ponoviti taj uspjeh. U Beogradu se sutra igra meč između Srbije i Grčke na stadionu Rajko Mitić. Grci su gotovo rasprodali svoj gostujući sektor i očekuje se između 500 i 600 njihovih navijača. Ulaznica košta 10 evra. Može se kupiti samo jedna ulaznica po osobi uz obavezne lične podatke i identifikacioni dokument na ulazu. Za Grčku je utakmica posebno važna jer će selekcija Ivana Jovanovića prvi put igrati u elitnoj A diviziji Lige nacije. Srbija i Grčka sastaju se, dakle, u četvrtak od 20 časova i 45 minuta.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. S obzirom na to da će na biračkim mjestima u oktobru biti instalisano više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju birača, velika je vjerovatnoća da će neki od njih zakazati. U tom slučaju predviđeno je da se oni zamjene, a u slučaju da to nije moguće, glasanje će biti ručno kao i na svim dosadašnjim izborima. Misija za posmatranje izbora Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava u svom izvještaju navela je da se ozbiljno kasni u isporuci i uvođenju izborne tehnologije. Od ukupno 6000 naručenih skenera glasačkih listića, do sada ih je zvanično stiglo 2680. Izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Pripadnici nekadašnje terorističke OVK Fadil Puškolji uhapšen je sinoć u Sjevernoj Makedoniji na osnovu potjernice Srbije. On je uhapšen na prelazu iz Kosova i Metohije u Sjevernu Makedoniju, a Puškolji je na svom nalogu na društvenim mrežama naveo da je uhapšen zbog, kako je rekao, pripadnosti OVK. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao u Njujork, gdje učestvuje na nedelji visokog nivoa 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na marginama Generalne skupštine očekuje se da će ruski ministar održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka i učestvovati na brojnim multilateralnim događajima. Američki State Department je ranije objavio da je državni sekretar Marco Rubio zakazao sastanak sa ruskim kolegom za danas. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Kroz Ormuski Moreuz jučer su prošla 3 teretna broda, što je manje od 4 broda prethodnog dana i znatno ispod 10-dnevnog prosjeka od oko 15 brodova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila povrijeđeno je u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. U Kijevu su izbili požari u nekoliko oblasti nakon ruskih udara, a gradski željeznički saobraćaj je obustavljen. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Poljska je počela da koristi vojne avione u svom vazdušnom prostoru. Akcije su, kako navode, preventivne prirode. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je tokom razgovora sa britanskim premijerom Edijem Burnhamom izjavio da postoje obavještajni podaci da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu. U ratu u Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev pozvao je građane Njemačke da smijene kancelara Friedricha Merca, tvrdeći da bi on mogao da uvuče zemlju u sukob sa Rusijom. Njemci, oslobodite ga se prije nego što vas uvuče rat sa Rusijom, znate posljedice takvih ratova. Merc je jadna sramota, njegov neonacizam, rusofobija, opsjednutost Ukrajinom učinili su ga najbeskorisnijim kancelarom Njemačke, čak i Scholz izgleda bolje u poređenju sa njim, napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A srpski fudbaler Strahinja Pavlović će, kako stvari stoje, još dugi niz godina igrati za slavni Milan. Italijanski mediji pišu da su Rossoneri spremili novi ugovor za stamenog srpskog defanzivca kojim bi ga vezali za klub do 2031. godine. Pavloviću aktuelni ugovor ističe u junu 2028. ali u klubu već sada ili u najskorijem periodu žele da obezbijede usluge reprezentativca Srbije na duži rok. postupak, jer su više nego zadovoljni njegovim partijama, ne samo na terenu. Strahinja se osim pukog igračkog doprinosa pokazao i kao pravi lider i van terena, što je dodatni kvalitet koji mu dodatno diže cijenu. Košarkaški klub Žalgiris će u sezoni 2026-27 raspolagati ukupnim budžetom od 28 miliona i 800 hiljada evra, od čega je čak 19 miliona i 700 hiljada namijenjeno za plate igrača i stručnog štaba. Najplaćeniji igrač trebalo bi da bude Jonas Valančiūnas, koji će prema dostupnim informacijama za dvije sezone zaraditi oko 5 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru 12, u Tuzli 13, u Doboju 14, u Bijeljini i Zenici 15, u Neumu 17, u Trebinju 18 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Week. U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
1: Prodajno servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

da vidimo gdje smo stali. Simple Minds i Live and Kicking. A ja vas sad vodim do par interesantnih informacija i što se tiče Banja Luke i što se tiče svijeta Singapura, da budem preciznija. Prvo nešto stvarno pametno što nam stiže ovog petka, 25. septembra, u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, od Banja Luke i Sarajeva do Mostara i Neuma, dešavaće se Evropska noć istraživača, 13. godinu za redom. Nauka izlazi iz onih sterilnih laboratorija i dolazi među nas obične smrtnike. Moto je nauka među nama. I pazite, ovo nije samo ono dosadno bubanje iz škole, ljudi donose preko 80 ludih aktivnosti gdje možete sami da čačkate, da eksperimentišete, pitate naučnike šta god vam pade na pamet. Naprimjer, doktori Sarajeva donosi modele ljudske anatomije rađene na 3D štampaču koji koriste za obuku hirurga. Mislim, zamislite to, 3D štampač u ruke, pa odprintaš, odštampaš nečiji organ prije nego što ga operišeš da vidiš s čim imaš posla. Dakle, to je nauka. Lijepo kaže, bez nauke nema nikakvog razvoja. Suština ove noći nije samo da djeca, a boga mi, i mi odrasli, vidimo pametne ljude, nego da povežemo da i mi sami možemo postati likovi koji mijenjaju svijet. Doduše, za nas matore je malo kasno, ali bože moj, sve to finansira Evropska unija, pa ako imate djecu, zabilježite petak u kalendari, umjesto da gledaju u ekrane, odvedite ih da vide nešto što u stvari ima smisla. Uostalom, ako nemate djecu, onda posudite od komšija, pa otiđite vi sami da pogledate, imate opravdanje. E sad, kad smo već kod primjene tehnologije u stvarnom životu, malo ćemo do Banja Luke konkretno, gdje je puštena u rad aplikacija Sat Bus. Na jednom mjestu imate radove vožnje, trase, linije, interaktivnu mapu, kliknete na stajalište i aplikacija ti kaže kad tačno stiže bus. Dakle, nema više ono gledanja u pasulj i vraćanja, stajanja na kiši dok čekate prevoz. Kažu da su već podigli broj putnika u javnom prevozu sa 8% na 15%, ciljem je preko 25%, pa planiraju nabavku nekih 100 električnih buseva, tramvaje električne, pa moderna stajališta i tako dalje. Ima tu dosta, su oni nakarikali, ali nećemo sad o tome. Ostaćemo kod buseva. Kad pomislite, vidi kako napredujemo kao vrsta generalno, stigne vijest iz Singapura koja nas nekako vrati na fabrička podešavanja. Tamo od danas uvode brutalne kazne za ljude koji jednostavno ne znaju kako da se ponašaju u autobusu. Pazite sad ovo, ako držite noge na sjedištu, puštate glasnu muziku sa telefona bez slušalica, bacate smeće ili jedete i pijete u prevozu, kazna je do 500 singapurčanskih dolara. To je oko 350 evra. Znači, ako odlučiš da glumiš lokalnog frajera, pustiš svoj omiljeni hit da cijeli bus pati, to zadovoljstvo će te koštati kao solidna rata za kredit. A ako napraviš ozbiljan prekršaj, ako prljaš terminale, ometaš druge putnike, kazna ide i do 5000 dolara, jer si odlučio da budeš divljak. I sad gledam ovo i potpuno ih podržavam. Mislim da bi to trebalo uvesti i ovdje kod nas. Nevjerovatno mi je da u 21. vijeku, dok jedni ljudi 3D štampaju organe za operacije, drugima moraš uzeti 350 evra iz džepa da ne bi držali blatnjave patike na sjedištu gdje neko treba da sjedne. To vam je taj balans u univerzumu izgleda. Uglavnom, ako idete gradskim prevozom, aplikaciju telefone, u petak noć istraživača, po dozu pameti, noge držite na podu, ne pravite se frajeri, čak i ako niste u Singapuru.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

Suzy Jovolčiću. Suzy and the Benches, this town ain't big enough for the both of us. A vraćamo se dalje do interesantnih priča. Kad smo već kod malo prije spomenutog balansa između ljudske genijalnosti i čistog ludila i gluposti, imam savršen primjer iz domaće radinosti. Svi pričaju o ekologiji, zdravoj sredini, voziti bicikle, smanjite zagađenje i to je sasvim ok. I onda kupiš bicikle, izađeš na ulicu, shvatiš da živimo u jako čudnom društvu, distopijskom. Da budem bezobrazna, zbog lopova, ali ne onih koji ti ukradu cijeli bicikl, ne, ovi moderni su postali onako prefinjeni, to se u svijetu zove bike stripping, kod nas jednostavno čerupanje, dođeš na parking, tamo te čeka samo kostur, nema točkova, nema sjedišta, nema ničega, ali srećom ima pametnih ljudi među nama, magistar saobraćajnog inženjerstva iz Sarajeva, čovjek se zove Damir Margeta, lik je seo i pronašao rješenje. Osmislio je međunarodno patentirani parking sistem koji se zove B-Parko Combo. Šta je fora? Standardni stalak za bicikle je nadogradio parom gotovo neraskidivih lanaca koji su otporni na sječenje onim masivnim kleštima za armaturu. Ti lanci nisu ružni, taman posla, ne vise bez veze da arhitekte čupaju kosu kad ih vide ispred zgrade. Skriveni su unutar samog kućišta stalka, dakle estetika i funkcija u jednom. E sad, kako to radi u praksi. Dođeš, izvučeš te lance iz ležišta, obmotaš ram, prednji točak, zadnji točak, pa eto ako hoćeš i sedište i sve to zaključaš svojom običnom bravom onim takozvanim U-lokom. Do sada su stručnjaci u svijetu savjetovali bicikliste da skidaju prednji točak i nose ga sa sobom kao manijaci da im neko ne bi ukrao. I sad zamislite tu gnjavažu, ideš na sastanak ili na kafu i nosiš točak pod rukom kao da si pobjegao iz cirkusa. Elem, sa ovim izumom lanci te čekaju na licu mjesta. Prvi pilot model je već postavljen ispred Vile Brown u Sarajevu i reakcije su, kažu, fantastične. Inače, Damir nije od juče u ovome, njegove ranije inovacije za parkinge već su postavljene u 16 gradova širom 5 država zapadnog Balkana. Čovjek bukvalno pokušava da nas civilizuje. I ovdje dolazimo do mog omiljenog dijela onog problema ljudske psihologije. Margeta je lijepo objasnio da se preko 50% krađa desi jer ljudi kupe biciklo, ne znam, preko 1000-1500 maraka, a onda kupa onu jeftinu sajlu od 10 maraka koju možeš presjeći makazama za živicu. Ovaj sistem te praktično tjera da koristiš poštenu bravu, jer kad lopova dovedeš do toga da mu za krađe treba električna brusilica koja stvara buku od, ne znam, 100-120 decibela, čovjek jednostavno produži dalje, odustane. Dakle, svaka čast Damiru, na potezi su ovi naši gradovi i opštine da prepoznaju pravu stvar i da postave one stalke na ulice, a vi ako vozite bicikl, molim lijepo, uložite u poštenu bravu i prije svega čuvajte točkove.

0: Donald Trump izjavio je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor. Prema Trumpovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini. U ratu u Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavio vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. U Kijevu su izbili požari u nekoliko oblasti nakon ruskih udara, a gradski željeznički saobraćaj je obustavljen. Sastanak Volodimira Zelenskog i Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije, održan je juče u Njujorku, a bio je napet, tako pišu zapadni mediji. Predstavnici Evropske unije poručili su Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije prije nego što se isplati sljedeća tranša. Ukrajina se obratila saveznicima sa molbom da pomognu u pokrivanju rupe u budžetu od oko 26 milijardi evra, kao i da Evropska unija ubrza odobravanje kredita od 90 milijardi evra. Ta sredstva namijenjena su tome da Ukrajina izdrži do kraja naredne godine. Gašenje požara na Čvrsnici otežava pojačan vjetar koji konstantno širi vatru. Ovo su saopštili iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kanaderi i helikopter juče nisu mogli da djeluju. Požar se nalazi na teško pristupačnom terenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski super talentovani fudbaler Lamine Yamal izrazio je želju da osvoji zlatnu loptu. Yamal ove godine osvojio La Ligu, svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom, glavni konkurent mu je Kylian Mbappé. Yamal nema namjeru da se poredi sa velikanima ove igre. Ne želim da budem bolji od Pelea ili Messija. Ja sam Lamine Yamal i želim da ostanem upamćen kao Lamine Yamal, kaže Yamal. Mbappé ima bolje brojke od Yamala, ali ni jedan timski trofej. Iako pravila modernog fudbala sve više diktira da u nacionalne timove ulaze isključivo igrači iz elitnih rangova, fudbaler iz Mozambika Faisal Bengal, koji ima 31 godinu, prkosi tim pravilima. Za većinu ljubitelja fudbala ovaj napadač je anonimac i upravo zbog toga predstavlja pravi fenomen. Dok sa svojim klubom nastupa u poluamaterskom rangu, u opremi državnog tima dijeli teren sa najboljim igračima kontinenta. Posljednjih godina promijenio je nekolicinu klubova iz trećeligaškog i četvrtoligaškog karavana. Sada mu predstoji novi izazov sa reprezentacijom. Mozambik će se sastati sa Senegalom 25. septembra, pa sa Sudanom 4 dana kasnije u okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 13, u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Trebinju 18, u Neumu 19, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Ti roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

treninga po litri. Da nisu reagovali, Hrvati bi plaćali skoro 2,5 evra za litar. Isti dan vlada Crne Gore reže akcize, 30% na benzin, 40% na dizel. Srbija, oni su još ranije skresali akcize za 20% i produžili tu mjeru do 27. septembra, čini mi se kako ovdje stoji. Dakle, vlade u regionu se odriču milione iz sopstvenih budžeta da im građani ne bi bankrotirali na benzinskim pumpama, koliko toliko, jel? A šta radi vlast na nivou Bosne i Hercegovine? Pa, apsolutno ništa. Kod nas se ukidanje akciza više i ne spominje. Ta inicijativa je u parlamentu BiH dobila jedno veliko, debelo, crveno svjetlo. Hvala vam što glasate za nas. Sad platite punu cijenu i čuti tamo. Jedino koje je uopšte pokazao znakove života su vlade entiteta koje su zamrznule marže na onih mizernih 6 feninga u veleprodaji i 25 u maloprodaji. U Srpskoj su bar skinuli dodatnih 10 feninga na nekim pumpama koje učestvuju u sprovođenju te mjere, ali na nivou u države potpuna paraliza. I sad dolazi onaj dio gdje vas podaci ostave bez teksta. Prema globalnoj analizi od, čini mi se, 15. septembra, prosječna cijena dizela u BiH je bila evro i 80 feninga, doduše to je sad skočilo, jel te? Na papiru to je jeftinije nego u Srbiji gdje je skoro 2 evra ili u Hrvatskoj i Crnoj Gori, mada i u BiH, čini mi se prije neki dan da smo imali informaciju da je na pojedinim pumpama i 4 marke za litar dizela. Međutim, kad tu cijenu stavite u odnos sa našim jadnim prosječnim platama, točenje goriva u BiH je teži finansijski udarac nego bilo gdje u komšiluku. Mi smo po cenama 46. na svijetu od 169 država. I pazite sad ovaj apsurd. U Japanu, jednoj od najrazvijenijih tehnoloških sila na planeti, litar dizela košta 90 eurocenti, dakle marka 80, jel da? Tako nešto, 70. Na Tajvanu 80 feninga, u Americi euro 40, dakle Amerikanac sa svojom platom toči jeftinije gorivo nego čovjek u Sarajevu ili Banja Luci. Nevjerovatno, jel da? Zato što njihove države ne gledaju na vozače kao na bankomate sa kojih bjesomučno skidaju pare kroz poreze da bi finansirali raznorazne službene stavke u računima. Naravno, uvijek može gore. U Njemačkoj je litar 2 evra i 40 feninga, eurocenti, pardon. U Hong Kongu preko 4 evra po litru, tamo ti bukvalno treba stambeni kredit da napuniš rezervoar do vrha. S druge strane, u Venezueli i Iranu litar je bukvalno pola feninga, tamo je gorivo jeftinije od flaširane vode, ali pošto mi nismo ni Venezuela, a boga mi ni Japan, preostaje nam da gledamo u sat na tabli, da vozimo na rezervi i nadamo se da će naši političari da se sjete da postavimo prije nego što rezervoar potpuno presuši, tako da sipajte samo koliko morate, u stvari koliko ste široki, jel? Čuvajte novčanike i naravno ostanite uz prvi program Big Radija.

Iggy Pop i Kate Pearson i Candy, prije toga Mick Jagger i Visions of Paradise. A ja vam donosim jednu totalno bizarnu priču iz svijeta medicine koja savršeno oslikava našu obsesiju tim nekim prečicama u životu. Već svi znate za Ozempic, pa i za Mounjaro, ili kako ga već izgovaraju, mislim da je Mounjaro, te famozne lijekove za mršavljenje. Pola Hollywooda i milioni ljudi širom svijeta ih bjesomučno bodu u sebe da bi preko noći skinuli kilograme i super, svi odjednom mršavi, svi sretni, izgledaju kao gudalo. Ali priroda uvijek šalje račun na naplatu i taj račun nekad je toliko čudan da zvuči kao SF, odnosno naučna fantastika. Ljekari su počeli da prijavljuju nevjerovatan jeziv, neželjeni efekat kod ljudi koji naglo smršaju pomoću ovih lijekova. Pacijenti bukvalno počinju da čuju unutrašnjost sopstvenog tijela, ali ne ono standardno krčanje crijeva, ne pričamo o tome. Pričamo o tome da čuju sopstveno disanje 400 puta glasnije, čuju kucanje srca, protok sopstvene krvi kroz vene, pa čak i, pazite se da ovo, zvuk pokreta sopstvenih očnih jabučica. Zamisli, pogledaš ulijevo i u glavi čuješ pšš. Čuješ sopstveni glas kao da pričaš iz tunela ili kao da si Darth Vader, i to su ljudi prijavljivali. O čemu se radi? Postoji jedna cjevčica u glavi koja spaja uho sa grlom i zove se Eustahijeva tuba. Ona služi da reguliše onaj pritisak u ušima, normalno je zatvorena, otvori se samo kad gutate ili zjevate. Međutim, ta tuba sa spoljne strane je obložena, pogađate, masnim tkivom koje služi kao potpora da ostane zatvorena, i onda vi uzmete magični lijek, istupite salo brzinom svjetlosti, istupite čak i ono salo unutar sopstvene lobanje koje drži u stvari tu tubu zatvorenom, tuba ostane trajno otvorena i bum, eto, vaše uho postane akustična dvorana za sve zvukove koje vaš organizam proizvodi, i to se medicinski zove patulozna disfunkcija Eustahijeve tube. Izgovorila sam dobro, ok. Jedna nesrećna žena iz Amerike, uzgred budi rečeno, je sveštenica, smršala je skoro 30 kg i dobila ovaj sindrom. Žena drži propovid u crkvi, a u desnom uhu čuje sopstveno disanje kao uragan. Kaže da je bilo nemoguće da se skoncentriše. Na kraju su morali da joj bukvalno lepe nekakav flaster preko uha, da joj priguše zvukove sopstvenog tijela. Ljekari kažu da su prije ovih lijekova slične slučajeve viđali jednom unikad, a sad im takvi pacijenti dolaze svako malo. I šta je poruka ove priče? Ljekari ne kažu da su ovi likovi loši, imaju oni svoju svrhu naravno, ali poenta je u zdravom razumu i u zdravoj umjerenosti. Naše tijela nisu, brate mili, dizajnirana za te radikalne transformacije preko noći. Ako prebrzo izgubite kilograme, istopit ćete i ono salo koje vam čuva razum u ušima. Zato ako planirate na dijetu, usporite malo, bolje da gubite kilograme polako i temeljno, nego da dođete u situaciju da uveče ležite u krevetu i slušate kako vam krv šušti kroz vrat dok trepćete očima. Mislim, to nikakve pločice na stomaku, onaj six pack, ne mogu da plate, jel da? Ili ne daj Bože da čujete Dartha Vadera 24 sata dnevno. Budite pametni, usporite malo i slušajte prvi program Big Ready.

Shiny Happy People. Ponovo Kate, ali ovog puta u kombinaciji sa Arijemom. Nego gledam sad ovo najnovije istraživanje kompanije Kaspersky i moram vam reći, zvanično smo stigli u fazu istorije gdje je ljudska lakovjernost dobija ozbiljnu nadogradnju. Pričamo o cyber kriminalu i vještačkoj inteligenciji. Znamo, već slušamo već priče mjesecima, poboljšat će nam korisničko iskustvo vještačka inteligencija, olakšat će komunikaciju, roboti će raditi za nas. Ista ta tehnologija postala je glavno oružje prevaranata. Likovi koji sjede u nekim podrumima pokušavaju da vam otmu pare, sad koriste vještačku inteligenciju da do savršenstva iskopiraju identitete poznatih kompanija i brendova kojima već slijepo vjerujete. Toliko su postali dobri u tome da običan čovjek na ekranu svog telefona više ne može da razlikuje zvaničnu poruku od čiste one digitalne prevare. Istraživanje je obuhvatilo Srbiju i još 11 zemalja širom svijeta. Ja vjerujem da ništa kod nas nije bolje. I rezultati su, pa blago rečeno, jezivi. Prevare sa lažnim brendovima su sada među tri najčešće oblika kriminala na aplikacijama za komunikaciju. U Srbiji je to čak 33% svih prevara, dakle jedna trećina, gdje počinje na platformama koje koristite svaki dan dok sjedite, ne znam, u toaletu ili čekate u redu. Na WhatsAppu počinjeno je skoro 39% prevara, na Facebooku 32%, preko običnih SMS poruka oko 27%. Ne pecaju vas više neke ono tipa na neke obskurne sajtove za koje niko nikad nije čuo. Ne, lik iz Velike Britanije vidio reklamu na Facebooku za plišane igračke, onaj Jelly Cats, ne znam jeste to provalili, znate kako izgleda. Sve izgleda vrhunski, hoće da kupi, sreća, pa mu banka blokira uplatu jer je sajt bio lažan. Drugi lik u Španiji dobije poruku na WhatsAppu, navodno od humanitarne organizacije Ljekari bez granica. Čovjek pomisli, ajde, ok, da uradim neko dobro djelo, uplatit ću nešto. Klikne na link i prevaranti mu u roku od 3 sekunde počiste sve bankovne podatke, kopiraju račune, brojeve dostavne službe, telekom operatere, Netflix, što god vam padne na pamet, sve pokupi. Najtužniji dio je što u Srbiji, recimo, više od četvrtine žrtava upadne u istu zamku 3 ili više puta. Imate ispovijest čovjeka odavde koji kaže, stalno su me terali da uplaćujem još i još novca kako bi dobio isplatu, na kraju sam se osjećao prevareno, bespomoćno i ljuto. Naravno da si ljut, zašto si uplatio peti put, mislim, ne razumijem, klasični mentalni sklop gdje misliš, ako dam još 100 maraka vratit će mi onih 500. Neće, niko vam ništa neće vratiti. Generalni direktor Kasperskog za Zapadni Balkan lijepo kaže da kompanije moraju prestati samo da gase požare kad se prevara već desi, moraju da ulože bolju detekciju i stalno da trube ljudima, da ih edukuju. Međutim, dok kompanije to ne urade, uključite sobstvenu logiku. Ako vam stigne poruka na WhatsAppu sa nepoznatog broja, pa makar na profilnoj slici bio sam Isus koji vam traži broj kartice da vam uplati nasljeđe, ne klikajte na linkove, provjerite sajt, provjerite adresu, nazovite banku ili firmu, pitajte jeste vi ovo poslali. Nemojte biti lijeni jer vas vještačka inteligencija posmatra kao, u stvari, prevaranti sa vještačkom inteligencijom vas posmatraju kao hodajući bankomat sa kojeg samo treba skinuti zaštitnu plastiku i hopa, eto parica. Čuvajte svoje PIN kodove, ne vjerujte svemu što sija na Facebooku, na TikToku, na WhatsAppu i naravno ostanite uz prvi program Big Radio.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plata još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Zenički rudari traže bar dvije od četiri plate koliko im se ukupno duguje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, rusko-američki samit bez prethodne pripreme predstavljao bi traćenje vremena. Konkretnih detalja u vezi sa novim susretom Putina i Trumpa nema, dodao je Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor. Prema Trumpovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini. U ratu u Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Bjelgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Vojno-biološka aktivnost pojedinih država van njihovih nacionalnih teritorija izaziva ozbiljna pitanja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Kako je istakao, konvencija o zabrani biološkog i toksičnog oružja bila je prvi međunarodni pravno obavezujući dokument kojim je čitavoj kategoriji oružja za masovno uništenje stavljena zabrana. Međutim, ni pola vijeka kasnije problem obezbeđivanja biološke sigurnosti nije izgubio na aktuelnosti. Među faktorima rizika su prekogranični karakter bioloških prijetnji, potencijalno neodgovarajuća primjena biotehnologija, kao i moguća upotreba bioloških agenasa i toksina kao oružja terorista, naglasio je šef ruske diplomatije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Španski fudbaler Lamin Yamal izrazio je želju da osvoji zlatnu loptu. Yamal je ove godine osvojio La Ligu i svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom. Glavni konkurent mu je Kylian Mbappé. Yamal nema namjeru da se poredi sa velikanima ove igre. Ne želim da budem bolji od Pelea ili Messija. Ja sam Lamin Yamal i želim da ostanem upamćen kao Lamin Yamal, kaže Yamal. Mbappé ima bolje brojke od Yamala, ali nijedan timski trofej. Francuski vozač u Formuli 1 Isaac Hadjar produžio ugovor sa Red Bullom do kraja 2027. godine. Ovo je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Hadjar, koji ima 22 godine, će naredne sezone u Red Bullu voziti sa Maxom Verstappenom, koji je prije nešto više od mjesec dana produžio ugovor do 2030. godine. On je prošle sezone prešao u Red Bull. Hadjar se trenutno nalazi na 8. mjestu u generalnom plasmanu vozača sa 71 bodom. Naredna trka u šampionatu Formule 1 bit će vožena u subotu od 13 časova za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Zenici 18, u Trebinju 20, u Neumu 21 i u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini do 25 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

život, dakle, ideja koja ne traži izgovore. Čovjek je oslepio sa 7 godina, odrastao u teškom siromaštvu na američkom jugu i umjesto da odustane, uzeo je soul, blues, jazz, country, sve ih pomiješao i stvorio modern R&B. Prijatelji su ga zvali Brother Ray, Frank Sinatra, čovjek koji nikome nije davao komplimente tek tako. Kratko je rekao da je Ray jedini pravi genije u show biznisu. Ono što se rijetko spominje jeste da je Ray bio izuzetan poslovni čovjek i izborio se za potpunu umjetničku kontrolu i vlasništvo nad svojim master snimcima u vrijeme kada su izdavačke kuće bukvalno pljačkale muzičare. Časopis Rolling Stone ga je opravdano stavio pri samom vrhu liste najvećih pjevača svih vremena. I na kraju ovog bloka, 1946. godine, rođen je čovjek bez kojeg je nemoguće zamisliti rock scenu ovih prostora, Davorin Popović. Prije nego što je postao zaštitni znak indeksa, Davorin je počeo u lokalnom bendu Pauk, ali od kraja 64. pa sve do svoje smrti 2001. godine, on je bio i srce i duša indeksa. Prijatelji su ga zvali Pimpek ili Davor, publika ga je pamtila po glasu koji ima onaj nepogrešivi, onaj sirovi osjećaj i emociju koja se ne uči u školi. Sa indeksima je stvorio stvarno antologijske stvari poput Plime, Bacile sve niz rijeku, Sanjam, Jutro će promijeniti sve. Davorin je bio izuzetno talentovan košarkaš u Mladosti, ako niste znali. Igrao je za Sarajevsku Mladost i bio jedan od najperspektivnijih bekova svoje generacije, ali je muzika na sreću svih nas ipak pobjedila. Godine 1995. predstavljao je BiH na Euroviziji u Dublinu sa pjesmom 21. vijek. Tri različita svijeta, tri potpuno drugačije priče, ali zajednička im je jedna stvar. Nisu pravili kompromise sa svojim talentom, sve ostalo je naravno istorija. Ne mogu da odolim, a da ne zasviram John Coltrane i Every Time We Say Goodbye.

odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Evropski izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

da je Davorin živ, danas bi proslavio 80. rođendan. Da. Indeks i jutro će promijeniti sve iz 1968. godine. Sale nam se javio, kaže, muziku slušam da se oporavim, da me vrati i drži u ležištu. Čest haos džeza me umori dodatno, iako nije svaki džez haotičan i disonantan. Fini, uglađeni džez može uvijek, mislim, onaj free sa potpunim odsustvom forme, ritma, pravi haos na momente. To je moj vibe lično, tako nam kaže Sale. Dobro, svako od nas ima taj neki svoj osjećaj, nešto što ga radi, neki ton koji ga pogodi onako kako treba, neki ritam. I sreće, pa smo svi različiti, inače bi muzika bila jednolična, jel da? Nego, hvala ti Sale na ovom komentaru. Ja ću da pozdravim Igora koji nam se javio vezano za one lijekove protiv mršavljenja koji donose nus pojave, da slušate svoj krvotok, svoje disanje i tako dalje i tako dalje. Kaže Igor, zamisli da još ležiš pored nekog ko hrče. To bi bilo ludilo. Nego da se vratimo mi ovoj mojoj priči, muzičkoj priči, pa možemo kasnije opet o medicini. 1943. godine rođen je Julio Iglesias. Sad one dame u zlatnim godinama kažu kakav je to frajer bio. Čovjek čije ime zvuči kao sinonim za onaj mediteranski šarm, ali njegova životna priča je čist dokaz kako te sudbina presječe kad se najmanje nadaš. Mnogi zaboravljaju da Julio uopšte nije planirao muzičku karijeru, bio je talentovani mladi golman, igrao za omladinski tim Real Madrida. Međutim, sa 19 godina doživio je tešku saobraćajnu nesreću zbog koje je ostao djelimično paralizovan i morao da uči ponovo da hoda. Dok je ležao u bolnici, medicinski tehničar mu je dao gitaru da vježba pokretljivost prstiju. Iz te bolničke sobe izašao je čovjek koji će na kraju prodati preko 300 miliona ploča, snimiti 77 albuma na više od 14 jezika i postati jedan od najkomercijalnijih izvođača u istoriji muzike. Nema sintetičkog popa koji može da zamijeni takav jedan takvu jednu radnu etiku, nevjerovatan lik. A onda 1900, da ne pričamo da je bio zavodnik, jel? A onda 1949. godine rodio se čovjek kojeg s razlogom zovu gazda, odnosno the boss, šef, kako god hoćete, Bruce Springsteen. Njegova karijera traje duže od pola vijeka i ako ste ikad bili na njegovom koncertu, znate da čovjek sa svojim E Street bandom svira i po 3-4 sata bez pauze, kao da mu je to posljednja svirka u životu. Springsteen je u rock prenio poeziju te radničke klase, primljeni u kuću slavnih rock'n'rolla još 1999. godine, ali najveća fora je u njegovoj karijeri vezana za njegov najveći hit, pjesmu Born in the USA iz 1984. godine. Mnogi političari, uključujući tadašnjeg američkog predsjednika Ronalda Glumca Reagana, koristili su tu pjesmu u kampanjama misleći da je to velika patriotska himna. U stvari, ako poslušate teksta, vjerovatno jeste, inače ne bi bili uz prvi program Big Radio. To je jedna od najmračnijih i najkritičnijih pjesama o promašenom ratu u Vijetnamu i o tome kako je država zaboravila sopstvene veterane kada su se vratili kući. Ali pošto je refren bio efektan i onako energičan, većina ljudi, uključujući i predsjednika SAD-a, jednostavno nije slušala stihove. To vam je ta suština današnjeg dana. S jedne strane, bivši golman koji je zbog nesreće uzeo gitaru i pokorio svijetac, sa druge strane, roker čiju su najžešću kritiku sistema političari greškom koristili kao sopstveno patriotsko promovisanje. Ajde da se vratimo do Julija. Rekao kakav frajer je bio. U ostalom, ako mi ne vjerujete, prelistajte, pitajte stričeka Googla kako je izgledao, pa će vam se sve samo kasti.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jučer imao otvoren, iskren i ne baš lak razgovor sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kajom Kalas u Njujorku. Razgovarali smo više tema, od generala Mladića do situacije na Kosovu i Metohiji, ispunjavanje norme iz Briselskog sporazuma koja se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Razgovarali smo i o izborima u Srbiji, dodao je Vučić. Albanci koji žive u Sjedinjenim Državama protestovali su ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku zbog osuđujuće presude specijalizovanih vijeća u Hagu bivšim vođama terorističke OVK za ratne zločine. Nosili su transparente sa natpisima podrške osuđenima za ratne zločine kao i zastave i amblem takozvane OVK. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da je međunarodni poredak prestao da postoji. Evropska unija nije demokratska, na najviše i najvažnije funkcije se postavljaju ljudi u procesima koji nisu demokratski. To sve više i više ljudi vidi i osjeti i zato sve više i više na izborima glasa tako kako glasa, naglasio je Milanović. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Saudijci mogu da odahnu, Britanci stižu u pomoć. Britanija će rasporediti 1 avion Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva radi pružanja usluga odbrambenog dopunjavanja goriva u vazduhu. Vjerovatno će proći kao i svi kojima Britanija pomaže. Ruske vlasti optužile su Kijev da drži pod blokadom grad Aljoški u Hersonskoj oblasti. Ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina namjerno lišava civile hrane, vode, lijekova, struje, dok iz Kremlja poručuju da ruska vojska preduzima sve korake kako bi dopremila humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Onda bruka za FBI. Jedna od poznatijih hakerskih grupa, Shiny Hunters, tvrdi da je provalila u FBI i ukrala podatke o velikom broju sadašnjih i bivših zaposlenih, uključujući imena, kućne adrese, brojeve socijalnog osiguranja i podatke o radnim mjestima. Kao dokaz je ponudila snimak ekrana navodno hakovanog sajta za zapošljavanje FBI-a i uzorak podataka. Reuters nije mogao da potvrdi autentičnost snimka, ali je sajt za zapošljavanje FBI-a juče bio nedostupan. Borbeni pas indijske vojske prvi put u istoriji izveo je skok padobranom iz aviona, a za njim su bili njegov vodič i padobranac. Ova vježba proširuje upotrebu vojnih pasa u operacijama iz vazduha u neprijateljskim oblastima. Psi su već dugo bili dio indijskih vojnih operacija, posebno u borbi protiv terorizma i u misijama potrage. Naučnici za klimu procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Niño u narednih 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi. Veliki broj žrtava predviđa se zbog suša, šumskih požara i poplava koje redovno prate El Niño. Procjena smrtnosti odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine, do kada sežu trenutne temperaturne prognoze.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A MLS klub Columbus Crew uručio je otkaz pomoćnom treneru Federiku Iguainu. Iguain, inače brat nekadašnjeg igrača Reala i Napolija i reprezentativca Argentine Gonzala, napao je sutkinju tokom meča razvojne lige, poslije čega je uslijedila oštra sankcija takmičenja, ali i kluba. Kako je navedeno, Iguain je poslije pomenutog meča uhvatio za ruku sutkinju i tom prilikom joj pored ostalog poručio: ne zaboravi da je ovo muški sport. U zapisnik je unijeto da je odbio da je pusti, iako je ona tri puta to zahtijevala od njega. Na licu mjesta je zaradio direktan crveni karton, u međuvremenu mu je liga izrekla dva meča suspenzije, a najgore po Iguaina je tek uslijedilo, klub mu je uručio otkaz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.

tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online način.

Ocean Color Scene. Ovo smo svirali za Milana, The Riverboat Song. I sad imam jednu pravu retro poslasticu iz muzičkog svijeta koja dokazuje da inače u muzici ništa što valja nikad stvarno ne umire. Pričamo o Cyndi Lauper. Žena je nedavno objavila lirik video, odnosno video sa tekstom za pjesmu The River Cried. I sad će mnogi reći, ok, pa šta, izbacila ovu pjesmu. Međutim, ova pjesma nije nova. Priča o snimku, o ovom snimku je počela prije tačno 40 godina, tamo negdje 1986. dok je radila na svom legendarnom drugom albumu True Colors. Pjesmu su napisali čuveni Billy Steinberg i Tom Kelly, likovi koji su inače napisali gomilu nekih hitova u to doba, ali Cindy iz nekog razloga tada nije završila pjesmu, nešto joj nije štimalo, ostavila je trake u nekoj prašnjavoj kutiji u studiju i pjesma je jednostavno ispala sa konačnog spiska albuma. I tako je to stajalo decenijama. Doduše, pjesma nije potpuno nepoznata najokorjelijim fanovima, jer ju je godinu dana kasnije, 87. snimila Patti Smith, ne ona sa Patti Smith sa H, nego pjevačica grupe Skandal. Stavila je na svoj solo album, ali originalna verzija Cyndi Lauper niko nikad zvanično i nije čuo do sada, odnosno do prije neki dan. Povodom 40. rođendana albuma True Colors, Cindy je uspjela da se vrati u arhivu, otkopala stare snimke, ušla u studio, konačno završila pjesmu za ovo novo prošireno jubilarno izdanje. I to je ono što volim kod starih muzičara. Danas ovi novi muzičari izbace album sa 8 pjesama koje traje 20 minuta jer im je pažnja na nivou zlatne ribice. Cindy, žena je 15. septembra izbacila prošireno digitalno izdanje sa čak 29 pjesama. Pored ove otkupala i nikada objavljenu verziju klasika Beatlesa Across the Universe plus gomilu živih snimaka sa njenog brutalnog koncerta u parijskom Le Zenithu iz marta 87. Za vas prave audiofile, hipstere i ljude koji još uvijek cijene težinu muzike u rukama, 4. decembra stiže i duplo vinilno izdanje na pločama gdje će se također naći The River Cried i taj parijski koncert, pa ako ne znate šta da kupite nekome za rođendan ili za novu godinu, molim lijepo, sad znate, eto vam predloga. Ja ću da na kratko, prije nego zasviramo Cyndi Lauper, moram da se vratim na kratko samo do vaših poruka umeđu vremenu koje su pristigle. Kako se zbunjujem, super, danas kao da je petak. Milan nam se javio iz Kanade, dobro. Pozdrav i tebi i odmah da ti kažem, na Jetro Talu je bilo fantastično. Milan iz Banja Luke, za njega smo svirali, jel, Ocean Color Scene. Da vidim dalje. Miroslav nam piše, mogla si izabrati nešto drugo od Jetro Tal? Ne, nisam. Nikola je tu sa nama, Ognjen nam je pisao. Daniela kaže, može li bilo šta od

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Novi single Mile Kekin, Marko Nogomet. Prije toga Zoran Čelić, Čalić band kao stranac u kooperaciji sa Josipom Lisac. Nju ste čuli na kraju, jel? Dario nam se javio, kaže pozdrav za Cindy Laufer. Ko zna, zna. Apsolutno da. Dobro, okej. Okay. Ako vam je trebao, recimo, ultimativni dokaz da živimo u Matrixu i da je ironija zvanično umrla, zakucana za pod, evo priče, pričamo o engleskom rock bandu Muse. Ljudi su godinama gradili karijeru na onim mračnim distopijskim albumima poput recimo Drones, poput Simulation Theory. Cijeli opus im se vrti nekako oko toga kako će tehnologija, algoritmi, opasne korporacije preuzeti ljudsku svijest, uništiti nas i tako dalje i tako dalje. I šta se desi u stvarnom životu? Prije par dana isti ti borci protiv sistema, kakva ironija, promjene svoje korisničke imena na Instagramu i X-u u @MuseTheBand. Zašto? Zato što je njihovo dosadašnje čisto ime @Muse, dakle ono ludo up Muse, preuzela, pogađate, Meta, Marka Zuckerberga, za svoj novi vještački inteligentni asistent, za novog vještačkog inteligentnog asistenta koji se zove upravo Muse. Fanovi na mrežama su odmah doživjeli nervni slom, ljudi pišu, ljudi pa vi pjevate protiv ovog, kako ste im prepustili ime. Međutim, frontman Matt Bellamy je cijelu stvar objasnio jako mirno, prosto da vas prođe jeza od te količine kapitalizma. Čovjek je za iHeart rekao da mu je Zuckerberg lično poslao beta verziju tog AI-a prije lansiranja i da su sjeli da popričaju kao dva bogata lika. Kaže, vidi, radi se o zaštiti benda, rekao sam mu ne diraj muziku i ne diraj robu. I to je to, dogovor je pao, Meta može da koristi ime Muse za svog AI asistenta, ali pod tim imenom ne smije da pravi muziku, niti da prodaje majice benda. Naravno, Bellamy nije otkrio koliko je miliona leglo na njegov račun za ovu malu digitalnu selidbu, ali prilično sam sigurna da je cifra takva da Metu savršeno boli uvo što robot drži staro korisničko ime jednog benda. Svi ti tekstovi o borbi protiv mašina su super, ali kad Zuckerberg pokuca na vrate sa koferom para, distopija odjednom postane prilično udobna, komforna. Inače, Metin AI asistent Muse je početkom septembra u Americi zamišljen kao vaš lični digitalni potrčko koji vam šalje mailove, organizuje putovanja, kupuje namirnice. S druge strane, pravi živi The Muse nastavlja svoje koncertne aktivnosti i ove jeseni stiže u Europu da promoviše svoj novi album koji se zove The Wall Signal. Možete pjevati, dakle, o smaku svijeta i zlim korporacijama koliko hoćete, ali na kraju dana, ako je ponuda dobra i najveći rockeri se pomire u stranu i dopišu ono The Band na svoj profil. Ne znam, nemam želju uopšte da ih pogledam bilo kad u svom životu, ikad više. Muse, Won't Stand Down, kakva ironija.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima otvoren, iskren i nelak razgovor sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kajom Kalas u Njujorku. Razgovarali smo o više tema, od generala Mladića do situacije na Kosovu i Metohiji, ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma koja se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Razgovarali smo i o izborima u Srbiji, istakao je Vučić. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropsku uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević više puta je ukazao da se srpski jezik mora izjednačiti sa crnogorskim prije ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, istakao da je razgovor prošao veoma dobro. Saudici mogu da odahnu, Britanci stižu u pomoć. Britanija će rasporediti jedan avion Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva radi pružanja usluge odbrambenog dopunjavanja goriva u vazduhu. Vjerovatno će proći kao i svi kojima Britanija pomaže. Ruske vlasti optužile su Kijev da drži pod blokadom grada Ljoški u Hersonskoj oblasti. Ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina namjerno lišava civile hrane, vode, lijekova i struje, dok iz Kremlja poručuju da ruska vojska preduzima sve korake kako bi dopremila humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu. Ruske snage napale su i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadepul odlučno je odbacio poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa državama širom svijeta da istupe iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda. Sjedinjene Države ne priznaju Međunarodni krivični sud i sve češće uvode sankcije toj instituciji i njenim predstavnicima. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na 32%, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, jer su njegove stranačke kolege, republikanci, postali nezadovoljni načinom na koji se nosi sa troškovima života usred nepopularnog rata sa Iranom. Ovo je pokazalo novo istraživanje agencija Reuters i Ipsos. Trump je sada gori i od Bajdena, kojem je najniža stopa podrške iznosila 35% krajem oktobra 2024. godine. Uragan Polo dostigao je kategoriju 5 nakon ekstremno brzog jačanja u Tihom okeanu kod obale Meksika sa vjetrovima koji su dostigli 290 km na sat. Najveća opasnost su obilne padavine koje bi mogle da izazovu poplave i klizišta opasna pivot.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Još samo malo je ostalo do početka nove sezone u Euroligi. Dan prije prvih utakmica na zvaničnom sajtu je objavljena lista favorita, takozvani Power Rankings. Eksperti Eurolige su sastavili listu na osnovu onoga što misle da će timovi uraditi ove sezone. Na prvom mjestu je Real Madrid, zahvaljujući učinku na Superkupu. Za sada je na drugoj poziciji Panathinaikos, a odmah iza njegov najveći rival Olympiakos. Slijede Fenerbahče, Dubai i Anadolu Efes. Na sedmoj poziciji poziciji za sada je Hapoel iz Tel Aviva, dok je na osmoj Žalgiris. Deveto mjesto dijele Crvena zvezda, Meridian Bet i Olimpija. Iza njih su Valencija i Makabi, dok je Partizan za sada na 13. mjestu. Na pozicijama ispod su Barcelona, Pariz, Bayern, Bešiktaš, Asvel, Virtus i Baskonija. Naravno, ovo su samo pretpostavke prije početka sezone, a vidjet ćemo ko će prijatno, a ko neprijatno iznenaditi kada takmičenje krene. Redakcija specijalizovanog turskog portala Eurohoops pred start euroligaške sezone odlučili su da sastave spisak 50 najboljih igrača u elitnom evropskom takmičenju. Na njemu se nalaze tri igrača Crvene zvezde Meridian Bet, Čima Moneke na 50. mjestu, Jordan Vora na 44. i Jared Butler na 39. Od prvotimaca Partizana tu je Karlik Jones koji je zauzeo 19. mjesto i dva srpska košarkaša našla su se na listi. Vasilije Micić je 41. i Nikola Milutinov 7. Na prvom mjestu je bugarski internacionalac Saša Vezenkov, drugi je Kendrick Nunn iz Panathinaikosa, Edvan Fourier iz Olympiakosa na trećoj poziciji, na četvrtoj Nigel Hayes iz Panathinaikosa i peti je Jean Montero iz Olympiakosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 24. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

0: vrećici, kilogram 5,95. Ajvar Vitaminka, 690 grama, više vrsta, 6,30. Kafa RD Minas, 375 grama, 8,45. Omekšivač Duel, 1,6 litara, više vrsta, 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalaz.

0: sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Lebet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Gradski izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za sve

0: Banjaluci, Poštanska štedionica AD Banja Luka. Penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz Kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99, zatok

0: za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Evropski izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao. Ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
3: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Melovna pašteta 95 grama samo 0,75. Keks Paris Špekulas 300 grama Marko 95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Noća je bačena. Big Radio. Okay, boy.

fair.

Thank you, Tony.

Thank you. We'll see you next time.